0: 我非常支持毛泽东同志的意见，十九路军完全是可以联合的对象，而且甚至可以扭转战局，机不可失。
1: 我已经说过，王明同志已经发来指示，否决了这次合作的提议。而且，共产国际的首席顾问施特恩先生也说了，蔡反蒋不过是军阀之间的一般战争，我们应该最大限度地利用这种战争，来巩固我们自己在内战中的地位。
2: 19-е маршрутное движение. Это центристы. Всегда были и будут самыми опасными врагами. Даже опаснее, чем Чайханшип. И только идиот может довериться этой военной кассе. Лобовой бой больших корпусов. Бастион на бастион. Это самая лучшая тактика Красной Армии. Но тебе ее не понять.
3: 可这里是中国，情况能一样吗？难道苏联就不懂得因地制宜、实事求是吗？
1: 你不要再说了，你是搞农民暴动出身，知道的游击战，说不好听，就是带着红军到处乱窜。你哪里懂得人家李德同志说的是鬼战、阵地战？我善意提醒你，做人呢，谦虚，人家才是我们的导师。中国工农红军是正规部队，哪能到处打游击？
4: 国母同志啊，第五次反围剿一开始，你们用的就是阵地对阵地，堡垒对堡垒吧？那我请问一句，怎么这么快利川就失守了？敌人的兵力、武器都比我们强，还有飞机大炮，你们还正面防御，还正规战、阵地战，我看就是痴人说梦。
2: ваши командиры бежали с поля боя, дорожа за свою шкуру, а все потому.Что в Красной Армии была предоставлена правая оппортунистическая линия!
3: 你说谁贪生怕死、逃跑退却？你再说一遍！
5: 毛泽东同志，
1: 干啥？
6: 到历史地点了吗？
7: 李德同志，作为中革军委委员，
1: 我不允许你侮辱红军。
8: 罗子同志，李德同志没有侮辱我们红军的意思，他说的只是个别的指挥员。
7: 再问一下，什么鬼意思？
9: 怎么了，嫂子？